0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.
2: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: передачі в FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

передачі. Тут не радіє тільки ледачі. Як в цього міста великі задачі. А що буде далі? Далі побачим. Мій жидачів. Тут не радіє тільки ледачі. Так в цього міста великі задачі. А що буде далі? Далі побачимо.

0: вчився в політесі, але жоден філолог не знайшов поправу. Мені нічого.
1: Так би навели, я втомлений. Мені вже тут всі ваші проблеми, за якими місто розумом топимо. Зажидачів, напевно, так би навалив, але я втомлений. Мені вже отут всі.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Виробниче підприємство ТД «Остовбарц» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві, навчання та підтримку на робочому місці, комфортні умови праці та сучасне обладнання, дружній колектив та повагу до кожного працівника. Ми шукаємо відповідальних і працьовитих людей, готових навчатися та працювати на результат. Досвід у виробництві буде перевагою, але не обов'язковим. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та перспективою розвитку, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся для уточнення деталей та запису на співбесіду. Телефон 096 27 25 056. Львівська область, село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А.
0: Реклама.
3: Народний хіт на Жидачів FM.

за професіями: машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертайтеся у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: жидачів зустрічай Роман Скорпіон, закоханий.
1: Мамо, я закохався.
0: Щедрий на поцілунки.
1: Поцілую тебе. Поцілую.
0: Сам не свій від щастя.
1: Біле плаття.
0: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
2: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

0: Жидачів FM.
1: Реклама. Свіжі суфі – це завжди гарна ідея. У нас роли, спрінг-роли та ароматний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум – живе зі смаком.
2: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Свіжі суші – це завжди гарна ідея. У нас роли, спрінг-роли та ароматний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум – живе зі смаком.
2: Реклама.
1: Виробниче підприємство ТД «Остовбарц» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві, навчання та підтримку на робочому місці, комфортні умови праці та сучасне обладнання, дружній колектив та повагу до кожного працівника. Ми шукаємо відповідальних і працьовитих людей, готових навчатися та працювати на результат. Досвід у виробництві буде перевагою, але не обов'язковим. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та перспективою розвитку, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся для уточнення деталей та запису на співбесіду. Телефон 096 27 25 056. Львівська область, село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А.
3: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
4: Мамо, я закохався.
3: Щедрий на поцілунки.
4: Поцілую тебе, поцілую.
3: Сам не свій від щастя.
4: Біле плаття.
3: 23 травня, стадіон «Авангард», 17.00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
2: Реклама.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертайтеся у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама. I was wondering.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі в ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

тобі. Хтось каже, що ти слабкий, і що ти робиш не те, і краще б вдома сидів і мовчав. Хтось каже, ти не така, чи сильна, чи заслабка, живеш не так, і звісно ж не з тим. Хтось обирає за тебе, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з ким. І всім видніше чомусь, що норма, що неможливо, як буде краще для тебе, але ні.

Ти запитаєш у себе, що врешті-решт з тобою, і твоє серце тобі відповість. Не бійся бути собою, твоє кохання – це зброя, ти можеш бути, ким бути б хотів.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Слава Україні!
2: Слава Україні!
3: Слава Україні!

0: героям слава.
1: Героям слава.
2: Героям слава.
1: Героям слава.
2: Героям слава.
1: Героям слава.
2: Героям слава.
3: Передачі в ФМ. Своє радіо.

0: Передача ВФМ.
1: Реклама. Свіжі суші – це завжди гарна ідея. У нас роли, спрінг-роли та ароматний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 09.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жодачів FM.
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33. 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Класно грати без правил. Буду грати тепер я сама. Ти давно мене втратив. І тепер не болить голова. Більше я не чекаю. Кинь цю трубку на твоє алло. Я розставила крапки. Ти програв, час тобі, милий мій, на дно. На крутий бігуді собі сам. Тому самих собі розплітай. А я хочу на танці. А я хочу на танці.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. Окупанти за минулу добу завдали ударів артилерією, ППЛА та повітрянами по містах у Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Про це повідомили голова Запорізької ОВА Іван Федоров, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. У Запорізькій області війська Росії упродовж доби завдали 785 ударів по 36 населених пунктах. Унаслідок атак один чоловік загинув, ще щонайменше двоє поранені. Як зазначається, росіяни здійснили 155 артилерійських ударів і запустили 630 БПЛА різної модифікації. Наразі надійшло 16 повідомлень про пошкодження житла, нежитлових будівель та автівок. На Херсонщині росіяни били по низці міст, зокрема Херсону. По критичній соціальній інфраструктурі і житлових кварталах населених пунктів, зокрема, пошкодили багатоповерхівку і 4 приватні будинки. Через російську атаку 2 людини загинули, ще 2 людей зазнали поранень. На Миколаївщині окупанти 9 разів атакували FPV-дронами та БПЛА типу «Молнія» Очаківську та Коцурубську громади. Унаслідок ударів постраждало 3 людей. Їх ушпиталили, станом на ранок стан постраждалих оцінюють як середньої важкості. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув із неоголошеним візитом до Києва. Про це пише Стерн. Після прибуття до київського вокзалу міністр заявив журналістам, що головною метою поїздки є зміцнення співпраці з Україною у межах стратегічного партнерства. Німеччина та Україна є стратегічними партнерами, які виграють від співпраці. Це призводить до численних нових проєктів. Акцент робиться на спільній розробці найсучасніших безпілотних систем на всіх відстанях, особливо в галузі глибоких ударів. У такий спосіб ми зміцнюємо безпеку наших країн, сказав Пісторіус. Нагадаємо, 14 квітня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про нові пакети військової допомоги для України. Берлін профінансує контракт на кілька сотень ракет до американських систем ППО «Петріот». Це суттєво підсилить захист українських міст і критичної інфраструктури. Також передбачено постачання 36 пускових установок «Айріс-Т», що посилить багаторівневу систему ППО. Серед іншого, Україна і Німеччина домовилися про 300 мільйонів євро інвестицій у далекобійні спроможності, що дасть змогу нарощувати виробництво українського озброєння, а також про спільне виробництво дронів. На першому етапі планується 5 тисяч Mid-Strike дронів із використанням щит для сил оборони. Урядовці та військове керівництво розглядають запровадження системи винагород військовослужбовцям за ризик, так звану систему 10-20-40. Про це пише «Українська правда» із покликанням на джерела. Згідно з пропозицією, 10 тисяч гривень винагороди на день буде надаватися за перебування на позиції, 20 тисяч гривень – за ударно-пошукові дії, повернення втрачених позицій, за чистку, а 40 тисяч гривень – за активні наступальні дії. Планується, що у середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати 250-400 тисяч гривень на місяць. Виплати за системою 10-20-40 хочуть нарахувати на підставі наказів командирів військових частин. Один з громадян України залишить борт лайнера, де знаходиться хантавірус, у межах часткової евакуації. Решта 4 українців поки залишаються на судні у складі екіпажу і забезпечуватимуть перехід судна до Нідерландів. Про це пише Громадське. За інформацією оператора судна, ознак хвороби серед громадян України на борту не зафіксовано. 4 українців членів екіпажу поки залишаються на судні. Після прибуття лайнера до Нідерландів їх планується направити до медичного закладу для проходження карантину. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 11 травня, мінлива хмарність, максимальна температура в день плюс 22, попередньо без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 20, мінлива хмарність. На завтра синоптики прогнозують дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
2: Turn it up just a little bit.

0: Глядачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачі ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Окупанти за минулу добу завдали ударів артилерією, ППЛА та повітдронами по містах у Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Про це повідомили голова Запорізької ОВА Іван Федоров, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. У Запорізькій області війська Росії упродовж доби завдали 785 ударів по 36 населених пунктах. Унаслідок атак один чоловік загинув, ще щонайменше двоє поранені. Як зазначається, росіяни здійснили 155 артилерійських ударів і запустили 630 БПЛА різної модифікації. Наразі надійшло 16 повідомлень про пошкодження житла, нежитлових будівель та автівок. На Херсонщині росіяни били по низці міст, зокрема Херсону. По критичній соціальній інфраструктурі і житлових кварталах населених пунктів, зокрема, пошкодили багатоповерхівку і 4 приватні будинки. Через російську атаку 2 людини загинули, ще 2 людей зазнали поранень. На Миколаївщині окупанти 9 разів атакували FPV-дронами та БПЛА типу «Молнія» Очаківську та Коцурубську громади. Унаслідок ударів постраждало 3 людей. Їх ушпиталили, станом на ранок стан постраждалих оцінюють як середньої важкості. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув із неоголошеним візитом до Києва. Про це пише Stern. Після прибуття до київського вокзалу міністр заявив журналістам, що головною метою поїздки є зміцнення співпраці з Україною у межах стратегічного партнерства. Німеччина та Україна є стратегічними партнерами, які виграють від співпраці. Це призводить до численних нових проєктів. Акцент робиться на спільній розробці найсучасніших безпілотних систем на всіх відстанях, особливо в галузі глибоких ударів. У такий спосіб ми зміцнюємо безпеку наших країн, сказав Пісторіус. Нагадаємо, 14 квітня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про нові пакети військової допомоги для України. Берлін профінансує контракт на кілька сотень ракет до американських систем ППО «Петріот». Це суттєво підсилить захист українських міст і критичної інфраструктури. Також передбачено постачання 36 пускових установок «Айріс-Т», що посилить багаторівневу систему ППО. Серед іншого, Україна і Німеччина домовилися про 300 мільйонів євро інвестицій у далекобійні спроможності, що дасть змогу нарощувати виробництво українського озброєння, а також про спільне виробництво дронів. На першому етапі планується 5 тисяч Mid-Strike дронів із використанням щит для сил оборони. Урядовці та військове керівництво розглядають запровадження системи винагород військовослужбовцям за ризик, так звану систему 10-20-40. Про це пише «Українська правда» із покликанням на джерела. Згідно з пропозицією, 10 тисяч гривень винагороди на день буде надаватися за перебування на позиції, 20 тисяч гривень – за ударно-пошукові дії, повернення втрачених позицій, за чистку, а 40 тисяч гривень – за активні наступальні дії. Планується, що у середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати 250-400 тисяч гривень на місяць. Виплати за системою 10-20-40 хочуть нарахувати на підставі наказів командирів військових частин. Один з громадян України залишить борт лайнера, де знаходиться хантавірус, у межах часткової евакуації. Решта, четверо українців, поки залишаються на судні у складі екіпажу і забезпечуватимуть перехід судна до Нідерландів. Про це пише Громадське. За інформацією оператора судна, ознак хвороби серед громадян України на борту не зафіксовано. Четверо українців, членів екіпажу, поки залишаються на судні. Після прибуття лайнера до Нідерландів їх планується направити до медичного закладу для проходження карантину. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 11 травня, мінлива хмарність, максимальна температура в день плюс 22, попередньо без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 20, мінлива хмарність. На завтра синоптики прогнозують дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон Viber Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: рік. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Реклама. Слухай Жидачі в FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе. Поцілую.
1: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. Львівська область продовжує активно підтримувати наших захисників. У Стрийському районі зібрали 76 780 гривень і 100 доларів на ремонт авто, передали ще одне авто для військових, 47 турнікетів, наплічник медика і допомогу на 9 напрямків. Окремо понад 31 тисяча гривень на турнікети, 1 тисяча доларів донату із США, а також спорядження, аптечки і смаколики. Золочівський район. На благодійному фестивалі зібрали 6 тисяч гривень. Волонтери доставили шини, техніку, реби, Starlink, НРК, дрони-перехоплювачі, а також продукти і маскувальні сітки для різних напрямків. Львівський район. Передали 7 автівок, кемпер, 20 дронів-перехоплювачів, 10 FPV-дронів і техніку. Скерували понад 2 мільйони гривень підрозділам. Додатково ще 100 тисяч гривень донату і 4 автівки для бригад. На ярмарках у школах зібрали понад 7 мільйонів гривень. Самбірський район. На аукціоні зібрали 104 тисячі гривень, у громадах ще понад 68 тисяч гривень, а також кошти у євро на авто для військових і потреби підрозділів Азову. Дрогобицький район. Передали тепловізійний приціл, відновлені велосипеди для інженерів та зібрали понад 19 тисяч гривень на ремонт і доставку авто для військових. Шептицький район. Під час концерту зібрали понад 46,5 тисяч гривень на ремонт авто, також передали генератори для військових. Яворівський район. Сплели уже 54-ту маскувальну сітку для передової. Разом це десятки автівок, мільйони гривень і тисячі необхідних речей для фронту. Працюємо далі. На Львівщині триває активна робота з відновлення об'єктів культурної спадщини. Як розповів заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко, у самому місті Стрий продовжують реставрувати будівлю колишнього майстрату палацу 18-20 століть. Зараз це один із корпусів початкової школи номер 1. Торік будівельники встигли провести протиаварійні роботи та повністю оновили дах. А фінальне завершення реставрації пам'ятки заплановане уже на поточний рік. Паралельно тривають роботи у селі Верхня Ружанка Славської громади. Там відновлюють дерев'яну церкву зіслання Святого Духа. Паломницька дорога, яка пролягає через Львівщину, офіційно стала частиною європейської мережі шляхів Святого Якова. В італійському місті Пістоя презентували Каміно Рутено – українську гілку відомого паломницького шляху до Сантьяго де Компостела в Іспанії. Під час презентації Європейська федерація шляхів Святого Якова одноголосно визнала її на міжнародному рівні. Для Львівщини це дуже важливо, бо наш край історично пов'язаний із цією традицією. У Княжому Звенигороді археологи знаходили мушлі пілігримів 12-13 століть. Доказ, що цей шлях був частиною нашої історії ще багато століть тому. Львівська ОВА системно клопотала про включення Каміно Рутено у Європейську федерацію шляхів Святого Якова. Нарешті маємо результат. Це нові можливості для міжнародної співпраці, розвитку туризму, промоції наших громад та підтримка місцевої економіки. Та найважливіше, йдеться про повернення України у європейський паломницький простір, невід'ємною частиною якого ми завжди були. На Львівщині готують пляжі до літнього сезону. Львівська область розпочала підготовку до купального сезону 2026. На засіданні обласної комісії ТЕБ та НС затвердили попередній перелік місць для відпочинку на воді і визначили суворі вимоги до їхньої готовності. До початку сезону усі обрані локації пройдуть ретельну інспекцію. Органи місцевого самоврядування спільно з ДСНС перевірять об'єкти на відповідність нормам безпеки. Лише після усунення усіх недоліків буде сформовано остаточний перелік дозволених для купання місць. Окремий акцент на якості води. Власники та балансоутримувачі зон рекреації зобов'язані забезпечити регулярний лабораторний контроль. Якщо фахівці виявлять відхилення від норм, відпочинок на таких об'єктах буде оперативно обмежений або заборонений. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 11 травня, мінлива хмарність, максимальна температура в день плюс 22, попередньо без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 20, мінлива хмарність. На завтра синоптики прогнозують дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жадачів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник, в ефірі новини громад. Учора, 10 травня, у селі Млиницьке Жедачівської громади прощалися із полеглим захисником України Іваном Капралем. Солдат Іван Капраль – стрілець-снайпер 3-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу 4-ї механізованої роти механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, загинув 8 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Часів'яр Бахмутського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Іван Капраль народився 3 лютого 1996 року у місті Львові, де й проживав. Навчався у школі номер 77 міста Львова, а також у залізничному ліцеї, коледжі та у львівській філії Дніпровського національного університету імені академіка Всеволода Лазаряна. Працював за фахом у системі «Укрзалізниці», був відповідальним і працьовитим, прагнув бути надійною опорою для матері, в якої був єдиним сином. До лав захисників України Іван Капраль був призваний у лютому 2024 року. Про нього розповідають, що сумлінно виконував обов'язок захисника України, був вічливим і чуйним, користувався авторитетом і повагою бойових побратимів. Проявив мужність і героїзм, стійкість та рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. Саме в день матері 10 травня добра і чуйна жінка, любляча мама Ганна Іванівна Капраль прощалася із своїм єдиним сином, промовивши слова: «Куди ж ти так рано, синку Іванку?» Воїн віддав життя за Україну, коли йому виповнилося тільки 28 років. Прощання з полеглим героєм Іваном Капралем завершили почесною сальвою та спільним виконанням гімну України. Щирі співчуття матері захисника України і всім рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять, шана і слава герою. Дев'ятого травня виповнилася друга річниця пам'яті захисника України, нашого земляка Миколи Садового. 17 травня 2025 року у селі Межиріччя Жидачівської громади прощалися із захисником України Садовим Миколою Михайловичем, молодшим сержантом 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Микола Садовий народився 18 квітня 1984 року у селі Межиріччя Жидачівської громади. Навчався у місцевій школі, а також у професійному ліцеї міста Новий Розділ. До лав захисників України приєднався ще на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів у вересні 2022 року. За майже 3 роки воїну довелося пройти чимало нелегких випробувань війною з підступним ворогом. Після отриманого поранення він знову повернувся до своїх бойових побратимів. Мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, воїн Микола Садовий загинув 9 травня 2025 року біля населеного пункту Торське Лиманської територіальної громади Краматорського району Донецької області. Вічна пам'ять, шана і слава герою! Гніздичівський молодіжний центр продовжує активно працювати над розвитком молодіжної політики в громаді у межах проєкту «Молодія», який реалізує громадська організація «Молодіжна платформа». У рамках проєкту молодь громади Гніздичева уже долучилася до моніторингу дотримання прав дітей у громаді, отримавши нові знання, інструменти та можливості впливати на позитивні зміни у своєму середовищі. Попереду ще більше важливих ініціатив. Зокрема, у межах проєкту буде реалізовано 2 молодіжні ініціативи зі створення вільнопросторів для молоді у селищі Гніздичів та у селі Руда. Це будуть сучасні простори, де молоді люди зможуть зустрічатися, навчатися, спілкуватися, реалізовувати власні ідеї і цікаво проводити дозвілля. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 11 травня, мінлива хмарність, максимальна температура в день плюс 22, попередньо без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 20, мінлива хмарність. На завтра синоптики прогнозують дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

хай настрій буде весняним. Жидачів FM. I just want.

0: Передача ВФМ.
1: Реклама. Свіжі суші – це завжди гарна ідея. У нас роли, спінг-роли та ароматний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВАО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жида чи ВФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування,

0: інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
1: Реклама.

0: хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: Вибач, мала, більше немає сил, знову зима, не вистачає світил, нема тепла, і в ковдрі не знайду уламки скла, роблять нове тату, я тут не сплю.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.
0: Чотирнадцята година. Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жедатів FM та українським радіо.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
3: Це фейк-контроль на українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. А у телеграм-каналах почали поширювати повідомлення з гучним формулюванням. Мовляв, у найближчий час не буде тепло, травень буде холодним, як пізня осінь, з тривалими дощами. Все це в лапках. І все це нібито з посиланням на український гідрометцентр. Такі заяви звучать емоційно і навіть тривожно, але насправді не мають нічого спільного з офіційними прогнозами.
4: Український гідрометцентр прямо спростував цю інформацію. Жодних подібних формулювань чи оцінок установа не давала. Натомість у реальному прогнозі йдеться про середні температурні показники і кількість опадів у межах кліматичної норми або з незначними відхиленнями. Маніпуляція тут побудована на підміні. Замість точних і стриманих метеорологічних даних, людям пропонують емоційний опис, який створює відчуття аномалії, яка станеться буцімто прямо зараз, у травні.
3: Чому такі повідомлення легко поширюються? Як саме працює ця підміна понять? І як навчитися відрізняти справжній прогноз погоди від емоційного вкиду? Про це говоримо з синоптикиною Українського гідрометцентру Наталією Птухою.
4: Отже, псевдопрогнози можуть здаватися переконливими, особливо якщо в них згадуються назви державних установ, таких як Український гідрометцентр, навіть у разі, коли ця установа не має жодного стосунку до такого прогнозу. У чому механіка цієї маніпуляції і як саме створюється відчуття достовірності, пояснює експертка.
5: Якщо ви бачите якісь заголовки, кричущі такі, що там плюс 40, там або чогось не буде, страшне, або аномалія, це як дуже часто люблять використовувати таку термінологію, то, скоріш за все, це суто клікбейт і якоїсь такої змістовності в собі ця стаття може не нести. Або навіть може і бути там деякі наші коментарі, але заголовок, він завжди перекручений, але також ми добре знаємо, що більшість користувачів переважно читають тільки заголовки, і відповідно отримують спотворену інформацію. Тут, як ми для себе зрозуміли, тому що один канал пише по-іншому, інший ще щось своє додав, перекрутив, потім ще, воно нашаровується, і вже навіть ти не можеш віднайти, де ж було те перше джерело, яке запустило цей процес. Щомісячно, в кінці місяця в нас випускається місячний прогноз на наступний місяць, і там публікується середньомісячна температура, тобто це осереднені значення за весь місяць, от яка от кілька цифр, скажімо так, традиційно в цьому місяці може бути. Тобто це осередні температури за весь період цього місяця. А медіа почали подавати її, що ці 12-15 градусів – це все. Це не буде більше, ніж 12-15 градусів, тобто це денні максимум. Це абсолютно різні поняття. Середньомісячна температура і щоденний максимум. Плюс в місячному прогнозі в нас вказується, наскільки ця середньомісячна температура, вона може бути вищою за норму, близькою до норми або нижчою за норму. І в цей час, тобто за розрахунками на травень, є передумови, що для всієї території України він десь може бути на 1-1,5 градуси трошечки нижче за норму. Це якби не критично, і це не означає, що всюди там буде холодно. Абсолютно ні. Це просто у порівнянні з якимись кліматичними нормами. А медіа знов ж таки перекрутили, що все буде холодно. Пододавали ще свого, ще розумію, скажімо так, передумови для цього були те, що у нас квітень ось був холодний. Ну, коли у нас там за вікном прилітав сніг, то дуже хотілося підсилити не тільки те, що зараз, але й надалі, скоріш за все, надати, що там і травень буде холодний, і все. І, ну, на жаль, ми з цим стикаємося щоденно, не тільки з прогнозами на місяць, але буквально з будь-якими коментарями про погоду. Медіа часто хочуть вхопитися за якусь одну цифру, І сказати, що ось все тільки такий сценарій буде, тільки там от спека чи ще щось. Ну і це дуже підриває який довіру і до синоптиків, безпосередньо до прогностичної тематики. І потім, коли дійсно буде якась загроза і треба буде про це кричати, то населення вже не буде правильно її розуміти і інтерпретувати для себе.
3: Погодні фейки часто вигадують цифри не з нуля, а працюють тонше через формулювання, акценти і перебільшення. Важливо розуміти, де саме інформація починає викривлюватися. Наталія Птуха пояснює, за якими ознаками можна впізнати маніпуляцію у повідомленнях про погоду.
5: Саме клікбейтні заголовки – це основна історія. Якщо у вас заголовок викликає якусь емоцію, найчастіше за все це тривогу, то практично 99 випадків, що це дійсно є там маніпулятивна новина на темі погоди. Якщо знову ж таки ці слова всякі аномалія, накриє, синоптики ошелешили, синоптики б'ють на сполох. Будь-яку інформацію, я вважаю, зараз, особливо в нашому суспільстві, там, де інформаційний простір так нас перенавантажений стресом, ми бачимо, що у нас просто ну, неймовірно, на нашу країну зараз звалилися гори, і тут ще додатково наші свої ж медіа на будь-якій темі роблять оці тривожність якусь і відповідно клікбейтність, то це ну, я вважаю неправильно. Ми прагнемо того, щоб навіть хоч в цій маленькій тематиці метеорологічній, це був як елемент безпеки. Якщо людина знає, як правильно зрозуміти ту чи іншу метеорологічну новину про погоду, ну, без клікбейтності, щоб розуміти там термінологію якусь елементарну, і вже бачить, що якщо там новина з кричущою назвою, то це, скоріш за все, буде недостовірно, або краще ми так назву не читаємо одразу, відкриваємо саме статтю, дивимося, про що там написано, і чи дійсно там, скажімо так, якийсь конструктив. Тому що реально буває, що заголовок такий дещо кричущий, зараз майже всі медіа це використовують.
4: У ситуації, коли інформація подається емоційно і з посиланням на авторитет, особливо важливо не реагувати автоматично. Які прості дії допоможуть перевірити такі повідомлення і не стати їхнім поширювачем, розповідає синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
5: Ми зараз, якщо вже так безпосередньо щодо роботи гідрометцентру, все ж таки намагаємося самостійно публікувати всю інформацію, яка у нас є, на будь-яких доступних ресурсах. Ми є практично на всіх платформах, які використовують в українському медіапросторі. Це тільки і гідрометцентри, плюс в кожній області у нас є обласні і регіональні наші організації. Кожна з них має свій там телеграм-канал. Треба завжди звертати увагу на те, хто випустив новину. Або попередження, чи дійсно на офіційному каналі нашому в сайті або офіційному каналі в соціальних мережах є це повідомлення, як там воно прописано. Дуже важливо також розуміти час і регіон, тому що буває таке, що погода у нас змінлива, швидко змінюється, і, наприклад, час у нас там вже пройшло попередження, а його видають там пізніше, наприклад, і ще з затримкою, наприклад, там з вітру у нас таке було, він вже закінчився, а медіа тільки доганяють, і ой, що там по вітру, як воно так вже, він все, у нас попередження було за кілька днів, а в нас, коли випускаємо попередження, тоді для нього такого ажіотажу не роблять. Частіше за все, коли вже пройшов вітер, от тоді, ой, що ж це таке було, розказуйте, і як це розібратися. Ну, це для цього ми якби ще додатково зробили зараз серіал на платформі Діосвіта, там досить детально вже розписано все. Не дуже важливо, там окрема серія якраз приділена цій тематиці клікбейтності, там фахівці виступають і з нашої сторони, і зі сторони ДСНС, і також психологи аналізують цю ситуацію. А якби всі разом з медіа все ж таки свідомо більше до цього ставилися і спокійно подавали погодні новини без цих кричущих заголовків, мені здається, це вже було б трошки легше в нашому інформаційному просторі.
3: Отож, ми почули коментарі та поради Наталії Птухи, синоптикині Українського гідрометцентру, і традиційно додаємо, щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня ми починаємо рубрику «Фейк-контроль» на Українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Ну, а як бачите, російська пропаганда і фейкотворчість, вона не зупиняється ні на чому і торкнулася навіть такої безневинної невинної, здавалося б, речі, як прогноз погоди. Вона була б, звісно, безневинною, якби погодні умови не впливали і на наших аграріїв, і на наших воїнів, які знаходяться на позиціях. Тож пильнуйте свій емоційний стан, коли, на превеликий жаль, треба пильнувати навіть тоді, коли читаєте прогноз погоди.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33. 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: 15 година.
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. З вами Ірина Барник. Про головні події на цю годину. У Київській області триває ліквідація пожежі, яка виникла 7 травня на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Про це повідомило Міністерство енергетики. Станом на 9 годину 11 травня пожежу локалізували на площі 1200 гектарів. Вогнеборці продовжують ліквідацію спільно з фахівцями зони відчуження. За даними Міністерства, у зоні відчуження не зафіксовано перевищень контрольних рівнів гамма-випромінювань. Рівень радіаційного фону, якщо порівнювати з середньомісячними величинами, не перевищений. Фахівці Чорнобильського заповідника моніторять ситуацію здовж річок Прип'ять та Уж. Загалом до ліквідації пожежі залучено 326 людей особового складу та 78 одиниць техніки. Радіаційний фон у районі пожежі залишається у межах норми. Держатомрегулювання пояснювало, що пожежа охопила відносно чисті заповідні території, які виконують бар'єрні функції і не містять місць тимчасової локалізації радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок ліквідації наслідки Чорнобильської аварії. Аніта Орбан, кандидатка на посаду міністра закордонних справ Угорщини, запевнила, що Будапешт має намір бути партнером Європейського Союзу і не буде використовувати право вето як політичний інструмент. Про це Аніта Орбан сказала під час слухань перед Комітетом з європейських справ, цитує Індекс. Аніта Орбан виступила за необхідність розриву з політикою попереднього уряду. Вона заявила, що упродовж останніх років Угорщина часто була палицею в колесах, а не партнером Європейського Союзу, що послаблювало роль країни. Вона пообіцяла, що під керівництвом партії ТИСА Угорщина не буде слабкою і мовчазною державою-членом ЄС, але також не стане країною, що не захищає власних інтересів. Одним із найактуальніших питань Угорщини вона назвала повернення фінансової допомоги від ЄС, яку призупинили через ризики для верховенства права та корупцію в країні. За словами Аніти Орбан, завданням нового уряду буде відновити довіру в ЄС, виконати необхідні умови, щоб гроші могли надходити. Міністерство оборони Великої Британії за 4 роки витратило понад 16 мільйонів фунтів стерлінгів, а це понад 21 мільйон доларів, на обслуговування терміналів Starlink. Частина з них пішла на закупівлю для України. Про це йдеться в урядових даних Пошта Телеграф. Так, частина коштів пішла на закупівлю Starlink, які у межах підтримки України Велика Британія передає Україні. Термінали Starlink використовують сигнали із супутників, щоб забезпечити українським військовим безперебійний інтернет-зв'язок на лінії фронту. Як пише Телеграф, з 2022 року Україна загалом отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink. Інша частина коштів стосується забезпечення роботи Starlink для британських солдатів і моряків, які працюють у віддалених районах. Уряд України запускає проєкт «Досвід має значення», у межах якого українці віком понад 50 років зможуть навчатися, стажуватися і працевлаштовуватися у компаніях. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона зазначила, що за результатами дослідження ринок праці після 50 років, 65% компаній говорили про бар'єр цифрових навичок у людей віком понад 50 років, а 60% визнають вплив вікових стереотипів під час наймання. За словами Свириденко, програма «Досвід має значення» націлена на стимулювання роботодавців і створення можливостей для людей з досвідом, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проєкт передбачає навчання, оновлення резюме, адаптація до сучасних вимог ринку праці і здобуття практичних навичок, зустріч із роботодавцем і обговорення формату співпраці, працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якого кандидат знайомиться з робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 11 травня, мінлива хмарність, максимальна температура в день плюс 22, попередньо без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 20, мінлива хмарність. На завтра синоптики прогнозують дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду: менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.
2: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Реклама.
1: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе. Поцілую.
1: Сам не свій від щастя.
2: Біле плаття.
1: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
3: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.
4: Друзі, всім привіт! Я Тарас Більчаковський.
5: Я Грицько зі Львова.
4: І сьогодні, друзі, наш довгоочікуваний дует. Ми заспівали кавер на пісню «Очі сині»
5: у моєї дівчини.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник, в ефірі новини громад. Учора, 10 травня, у селі Млиницька Жидачівської громади прощалися із полеглим захисником України Іваном Капралем. Солдат Іван Капраль – стрілець-снайпер 3-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу 4-ї механізованої роти механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, загинув 8 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Часів'яр Бахмутського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Іван Капраль народився 3 лютого 1996 року у місті Львові, де й проживав. Навчався у школі номер 77 міста Львова, а також у залізничному ліцеї, коледжі та у львівській філії Дніпровського національного університету імені академіка Всеволода Лазаряна. Працював за фахом у системі «Укрзалізниці», був відповідальним і працьовитим, прагнув бути надійною опорою для матері, в якої був єдиним сином. До лав захисників України Іван Капраль був призваний у лютому 2024 року. Про нього розповідають, що сумлінно виконував обов'язок захисника України, був вічливим і чуйним, користувався авторитетом і повагою бойових побратимів. Проявив мужність і героїзм, стійкість та рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. Саме в День матері 10 травня добра і чуйна жінка, любляча мама Ганна Іванівна Капраль прощалася із своїм єдиним сином, промовивши слова: «Куди ж ти так рано, синку Іванку?» Воїн віддав життя за Україну, коли йому виповнилося тільки 28 років. Прощання з полеглим героєм Іваном Капралем завершили почесною сальвою та спільним виконанням гімну України. Щирі співчуття матері захисника України і всім рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять, шана і слава герою. Дев'ятого травня виповнилася друга річниця пам'яті захисника України, нашого земляка Миколи Садового. 17 травня 2025 року у селі Межиріччя Жидачівської громади прощалися із захисником України Садовим Миколою Михайловичем, молодшим сержантом 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Микола Садовий народився 18 квітня 1984 року у селі Межиріччя Жидачівської громади. Навчався у місцевій школі, а також у професійному ліцеї міста Новий Розділ. До лав захисників України приєднався ще на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів у вересні 2022 року. За майже 3 роки воїну довелося пройти чимало нелегких випробувань війною з підступним ворогом. Після отриманого поранення він знову повернувся до своїх бойових побратимів. Мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, воїн Микола Садовий загинув 9 травня 2025 року біля населеного пункту Торське Лиманської територіальної громади Краматорського району Донецької області. Вічна пам'ять, шана і слава герою. Гніздичівський молодіжний центр продовжує активно працювати над розвитком молодіжної політики в громаді у межах проєкту «Молодія», який реалізує громадська організація «Молодіжна платформа». У рамках проєкту молодь громади Гніздичева уже долучилася до моніторингу дотримання прав дітей у громаді, отримавши нові знання, інструменти та можливості впливати на позитивні зміни у своєму середовищі. Попереду ще більше важливих ініціатив. Зокрема, у межах проєкту буде реалізовано 2 молодіжні ініціативи зі створення вільнопросторів для молоді у селищі Гніздичів та у селі Руда. Це будуть сучасні простори, де молоді люди зможуть зустрічатися, навчатися, спілкуватися, реалізовувати власні ідеї і цікаво проводити дозвілля. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 11 травня, Мінлива хмарність, максимальна температура в день плюс 22, попередньо без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 20, мінлива хмарність. На завтра синоптики прогнозують дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.
2: Десь у нічку темну ходить хитрий звір і питає він у тебе: можна я тебе тут з'їм? Навалив ти купу

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон. Закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня. Стадіон «Авангард». 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.

ось тут, прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і...

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. Львівська область продовжує активно підтримувати наших захисників. У Стрийському районі зібрали 76 780 гривень і 100 доларів на ремонт авто, передали ще одне авто для військових, 47 турнікетів, наплічник медика і допомогу на 9 напрямків. Окремо понад 31 тисяча гривень на турнікети. 1 тисяча доларів донату із США, а також спорядження, аптечки і смаколики. Золочівський район. На благодійному фестивалі зібрали 6 тисяч гривень. Волонтери доставили шини, техніку, ребо, Starlink, НРК, дрони-перехоплювачі, а також продукти і маскувальні сітки для різних напрямків. Львівський район. Передали 7 автівок, кемпер, 20 дронів-перехоплювачів, 10 FPV-дронів і техніку. Скерували понад 2 мільйони гривень підрозділам. Додатково ще 100 тисяч гривень донату і 4 автівки для бригад. На ярмарках у школах зібрали понад 7 мільйонів гривень. Самбірський район. На аукціоні зібрали 104 тисячі гривень, у громадах ще понад 68 тисяч гривень, а також кошти у євро на авто для військових і потреби підрозділів Азову. Дрогобицький район. Передали тепловізійний приціл, відновлені велосипеди для інженерів та зібрали понад 19 тисяч гривень на ремонт і доставку авто для військових. Шептицький район. Під час концерту зібрали понад 46,5 тисяч гривень на ремонт авто, також передали генератори для військових. Яворівський район. Сплели уже 54-ту маскувальну сітку для передової. Разом це десятки автівок, мільйони гривень і тисячі необхідних речей для фронту. Працюємо далі. На Львівщині триває активна робота з відновлення об'єктів культурної спадщини. Як розповів заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко, у самому місті Стрий продовжують реставрувати будівлю колишнього майстрату палацу 18-20 століть. Зараз це один із корпусів початкової школи номер 1. Торік будівельники встигли провести протиаварійні роботи та повністю оновили дах. А фінальне завершення реставрації пам'ятки заплановане уже на поточний рік. Паралельно тривають роботи у селі Верхня Ружанка Славської громади. Там відновлюють дерев'яну церкву зіслання Святого Духа. Паломницька дорога, яка пролягає через Львівщину, офіційно стала частиною європейської мережі шляхів Святого Якова. В італійському місті Пістоя презентували Каміно Рутено – українську гілку відомого паломницького шляху до Сантьяго-де-Компостела в Іспанії. Під час презентації Європейська федерація шляхів Святого Якова одноголосно визнала її на міжнародному рівні. Для Львівщини це дуже важливо, бо наш край історично пов'язаний із цією традицією. У Княжому Звенигороді археологи знаходили мушлі пілігримів 12-13 століть. Доказ, що цей шлях був частиною нашої історії ще багато століть тому. Львівська ОВА системно клопотала про включення Каміно Рутено у Європейську федерацію шляхів Святого Якова. Нарешті маємо результат. Це нові можливості для міжнародної співпраці, розвитку туризму, промоції наших громад та підтримка місцевої економіки. Та найважливіше, йдеться про повернення України у європейський паломницький простір, невід'ємною частиною якого ми завжди були. На Львівщині готують пляжі до літнього сезону. Львівська область розпочала підготовку до купального сезону 2026. На засіданні обласної комісії ТЕБ та НС затвердили попередній перелік місць для відпочинку на воді і визначили суворі вимоги до їхньої готовності. До початку сезону усі обрані локації пройдуть ретельну інспекцію. Органи місцевого самоврядування спільно з ДСНС перевірять об'єкти на відповідність нормам безпеки. Лише після усунення усіх недоліків буде сформовано остаточний перелік дозволених для купання місць. Окремий акцент на якості води. Власники та балансоутримувачі зон рекреації зобов'язані забезпечити регулярний лабораторний контроль. Якщо фахівці виявлять відхилення від норм, відпочинок на таких об'єктах буде оперативно обмежений або заборонений. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 11 травня, Мінлива хмарність, максимальна температура в день плюс 22, попередньо без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 20, мінлива хмарність. На завтра синоптики прогнозують дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Слухай своє.
1: Реклама. Свіжі суші – це завжди гарна ідея. У нас роли, спінг-роли та ароматний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум – живе зі смаком.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2.

0: 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Виробниче підприємство ТД «Остовбарц» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві, навчання та підтримку на робочому місці, комфортні умови праці та сучасне обладнання, дружній колектив та повагу до кожного працівника. Ми шукаємо відповідальних і працьовитих людей, готових навчатися та працювати на результат. Досвід у виробництві буде перевагою, але не обов'язковим. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та перспективою розвитку, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся для уточнення деталей та запису на співбесіду. Телефон 096 27 25 056. Львівська область. Село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А.
1: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий!
2: Мамо, я закохався!
1: Щедрий на поцілунки!
2: Поцілую тебе! Поцілую!
1: Сам не свій від щастя! 23 травня, стадіон «Авангард», 17.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
0: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтери з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженери електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 933. 096 46 32 933. Чекаємо саме на вас!
3: Реклама.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВАО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Небо було свідком подібні з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів.
1: 18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник, в ефірі новини громад. Учора, 10 травня, у селі Млиницька Жидачівської громади прощалися із полеглим захисником України Іваном Капралем. Солдат Іван Капраль – стрілець-снайпер 3-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу 4-ї механізованої роти механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, загинув 8 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Часів'яр Бахмутського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Іван Капраль народився 3 лютого 1996 року у місті Львові, де й проживав. Навчався у школі номер 77 міста Львова, а також у залізничному ліцеї, коледжі та у львівській філії Дніпровського національного університету імені академіка Всеволода Лазаряна. Працював за фахом у системі «Укрзалізниці», був відповідальним і працьовитим, прагнув бути надійною опорою для матері, в якої був єдиним сином. До лав захисників України Іван Капраль був призваний у лютому 2024 року. Про нього розповідають, що сумлінно виконував обов'язок захисника України, був вічливим і чуйним, користувався авторитетом і повагою бойових побратимів. Проявив мужність і героїзм, стійкість та рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. Саме в День матері 10 травня добра і чуйна жінка, любляча мама Ганна Іванівна Капраль прощалася із своїм єдиним сином, промовивши слова: «Куди ж ти так рано, синку Іванку?» Воїн віддав життя за Україну, коли йому виповнилося тільки 28 років. Прощання з полеглим героєм Іваном Капралем завершили почесною сальвою та спільним виконанням гімну України. Щирі співчуття матері захисника України і всім рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять, шана і слава герою. Дев'ятого травня виповнилася друга річниця пам'яті захисника України, нашого земляка Миколи Садового. 17 травня 2025 року у селі Межиріччя Жидачівської громади прощалися із захисником України Садовим Миколою Михайловичем, молодшим сержантом 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Микола Садовий народився 18 квітня 1984 року у селі Межиріччя Жидачівської громади. Навчався у місцевій школі, а також у професійному ліцеї міста Новий Розділ. До лав захисників України приєднався ще на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів у вересні 2022 року. За майже 3 роки воїну довелося пройти чимало нелегких випробувань війною з підступним ворогом. Після отриманого поранення він знову повернувся до своїх бойових побратимів. Мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, воїн Микола Садовий загинув 9 травня 2025 року біля населеного пункту Торське Лиманської територіальної громади Краматорського району Донецької області. Вічна пам'ять, шана і слава герою. Гніздичівський молодіжний центр продовжує активно працювати над розвитком молодіжної політики в громаді у межах проєкту «Молодія», який реалізує громадська організація «Молодіжна платформа». У рамках проєкту молодь громади Гніздичева уже долучилася до моніторингу дотримання прав дітей у громаді, отримавши нові знання, інструменти та можливості впливати на позитивні зміни у своєму середовищі. Попереду ще більше важливих ініціатив. Зокрема, у межах проєкту буде реалізовано 2 молодіжні ініціативи зі створення вільнопросторів для молоді у селищі Гніздичів та у селі Руда. Це будуть сучасні простори, де молоді люди зможуть зустрічатися, навчатися, спілкуватися, реалізовувати власні ідеї і цікаво проводити дозвілля. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 11 травня, мінлива хмарність, максимальна температура в день плюс 22, попередньо без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 20, мінлива хмарність. На завтра синоптики прогнозують дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Слухай своє.
1: Реклама. Свіжі суші – це завжди гарна ідея. У нас роли, спінг-роли та ароматний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум – живе зі смаком.
2: Жидачів FM – нова музика.

0: передачу в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на ждачі FM.

0: Реклама.
1: Виробниче підприємство ТД «Остовбарць» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві, навчання та підтримку на робочому місці, комфортні умови праці та сучасне обладнання, дружній колектив та повагу до кожного працівника. Ми шукаємо відповідальних і працьовитих людей, готових навчатися та працювати на результат. Досвід у виробництві буде перевагою, але не обов'язковим. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та перспективою розвитку, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся для уточнення деталей та запису на співбесіду. Телефон 096 27 25 056. Львівська область, село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А. Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтери з ремонту та обслуговування електростаткування, інженери електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 933. 096 46 32 933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Це фейк-контроль на українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. А у телеграм-каналах почали поширювати повідомлення з гучним формулюванням. Мовляв, у найближчий час не буде тепло, травень буде холодним, як пізня осінь, з тривалими дощами. Все це в лапках. І все це нібито з посиланням на український гідрометцентр. Такі заяви звучать емоційно і навіть тривожно, але насправді не мають нічого спільного з офіційними прогнозами.
3: Український гідрометцентр прямо спростував цю інформацію. Жодних подібних формулювань чи оцінок установа не давала. Натомість у реальному прогнозі йдеться про середні температурні показники і кількість опадів у межах кліматичної норми або з незначними відхиленнями. Маніпуляція тут побудована на підміні. Замість точних і стриманих метеорологічних даних, людям пропонують емоційний опис, який створює відчуття аномалії, яка станеться буцімто прямо зараз, у травні.
2: Чому такі повідомлення легко поширюються? Як саме працює ця підміна понять і як навчитися відрізняти справжній прогноз погоди від емоційного вкиду? Про це говоримо з синоптикиною Українського гідрометцентру Наталією Птухою.
3: Отже, псевдопрогнози можуть здаватися переконливими, особливо якщо в них згадуються назви державних установ, таких як Український гідрометцентр. Навіть у разі, коли ця установа не має жодного стосунку до такого прогнозу. У чому механіка цієї маніпуляції і як саме створюється відчуття достовірності, пояснює експертка.
4: Якщо ви бачите якісь заголовки, кричущі такі, що там плюс 40, там або чогось не буде, страшне, або аномалія, це як дуже часто люблять використовувати таку термінологію, то, скоріш за все, це суто клікбейт і якоїсь такої змістовності в собі ця стаття може не нести. Або навіть може і бути там деякі наші коментарі, але заголовок, він завжди перекручений, але також ми добре знаємо, що більшість користувачів переважно читають тільки заголовки, і відповідно отримують спотворену інформацію. Тут, як ми для себе зрозуміли, тому що один канал пише по-іншому, інший ще щось своє додав, перекрутив, потім ще, воно нашаровується, і вже навіть ти не можеш віднайти, де ж було те перше джерело, яке запустило цей процес. Щомісячно в кінці місяця в нас випускається місячний прогноз на наступний місяць, і там публікується середньомісячна температура, тобто це осереднені значення за весь місяць, от яка от кілька цифр, скажімо так, традиційно в цьому місяці може бути. Тобто це осереднені температури за весь період цього місяця. А медіа почали подавати її, що ці 12-15 градусів – це все. Це не буде більше, ніж 12-15 градусів, тобто це денні максимум. Це абсолютно різні поняття – середньомісячна температура і щоденний денний максимум. Плюс в місячному прогнозі в нас вказується, наскільки ця середньомісячна температура, вона може бути вищою за норму, близькою до норми або нижчою за норму. І в цей час, тобто за розрахунками на травень, є передумови, що для всієї території України він десь може бути на 1-1,5 градуси трошечки нижче за норму. Це якби не критично, і це не означає, що всюди там буде холодно. Абсолютно ні, це просто у порівнянні з якимись кліматичними нормами. А медіа, знову ж таки, перекрутили, що все буде холодно, пододавали ще свого, ще, розумію, скажімо так, передумови для цього були те, що у нас квітень ось був холодний, коли у нас там за вікном прилітав сніг, то дуже хотілося підсилити не тільки те, що зараз, але й надалі, скоріш за все, надати, що там і травень буде холодний, і все. На жаль, ми з цим стикаємося щоденно, не тільки з прогнозами на місяць, але буквально з будь-якими коментарями про погоду. Медіа часто хочуть вхопитися за якусь одну цифру і сказати, що ось все, тільки такий сценарій буде, тільки там от спека чи ще щось. І це дуже підриває довіру і до синоптиків безпосередньо, до прогностичної тематики. І потім, коли дійсно буде якась загроза і треба буде про це кричати, то населення вже не буде правильно її розуміти і інтерпретувати для себе.
2: Погодні фейки часто вигадують цифри не з нуля, а працюють тонше через формулювання, акценти і перебільшення. Важливо розуміти, де саме інформація починає викривлюватися. Наталя Птуха пояснює, за якими ознаками можна впізнати маніпуляцію у повідомленнях про погоду.
4: Саме клікбейтні заголовки – це основна історія. Якщо у вас заголовок викликає якусь емоцію, найчастіше за все це тривогу, то практично 99 випадків, що це дійсно є там маніпулятивна новина на темі погоди. Якщо, знову ж таки, ці слова всякі – аномалія, накриє, синоптики ошелешили, синоптики б'ють на сполох. Будь-яку інформацію, я вважаю, зараз, особливо в нашому суспільстві, там, де інформаційний простір так нас перенавантажений стресом, ми бачимо, що у нас просто неймовірно на нашу країну зараз звалилися гори. І тут ще додатково наші свої ж медіа на будь-якій темі роблять оці тривожність якусь і, відповідно, клікбейтність, то це, я вважаю, неправильно. Ми прагнемо того, щоб навіть хоч в цій маленькій тематиці, метеорологічній, і це був як елемент безпеки. Якщо людина знає, як правильно зрозуміти ту чи іншу метеорологічну новину про погоду, без клікбейтності, щоб розуміти там термінологію якусь елементарну. І вже бачить, що якщо там новина з кричущою назвою, то це, скоріш за все, буде недостовірно, або краще ми так назву не читаємо одразу, відкриваємо саме статтю, дивимося, про що там написано і чи дійсно там, скажімо так, якийсь конструктив. Тому що реально буває, що заголовок такий дещо кричущий, зараз майже всі медіа це використовують.
3: У ситуації, коли інформація подається емоційно і з посиланням на авторитет, особливо важливо не реагувати автоматично. Які прості дії допоможуть перевірити такі повідомлення і не стати їхнім поширювачем, розповідає синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
4: Ми зараз, якщо вже так безпосередньо щодо роботи гідрометцентру, все ж таки намагаємося самостійно публікувати всю інформацію, яка у нас є, на будь-яких доступних ресурсах. Ми є практично на всіх платформах, які використовують в українському медіапросторі. Це тільки і гідрометцентри, плюс в кожній області у нас є обласні і регіональні наші організації. Кожна з них має свій там телеграм-канал. Треба завжди звертати увагу на те, де хто випустив новину або попередження. Чи дійсно на офіційному каналі нашому в сайті або офіційному каналі в соціальних мережах є це повідомлення, як там воно прописано. Дуже важливо також розуміти час і регіон, тому що буває таке, що погода у нас мінлива, швидко змінюється, і, наприклад, час у нас там вже пройшло попередження, а його видають там пізніше, наприклад, і ще з затримкою, наприклад, там з вітру у нас таке було, він вже закінчився, а медіа тільки доганяють, і ой, що там по вітру, як воно так вже, він все, бо у нас попередження було за кілька днів, а в нас, коли випускаємо попередження, тоді для нього такого ажіотажу не роблять. Частіше за все, коли вже пройшов вітер, от тоді, ой, що ж це таке було, розказуйте, і як це розібратися. Це для цього ми якби ще додатково зробили зараз серіал на платформі Діосвіта, там досить детально вже розписано все. Не дуже важливо, там окрема серія якраз приділена цій тематиці клікбейтності, там фахівці виступають і з нашої сторони, і зі сторони ДСНС, і також психологи аналізують цю ситуацію. А якби всі разом з медіа все ж таки свідомо більше до цього ставилися і спокійно подавали погодні новини без цих кричущих заголовків, мені здається, це вже було б трошки легше в нашому інформаційному просторі.
2: Отож, ми почули коментарі та поради Наталії Птухи, синоптикині Українського гідрометцентру, і традиційно додаємо. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня ми починаємо рубрику «Фейк. Контроль» на Українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Ну, а як бачите, російська пропаганда і фейкотворчість, вона не зупиняється ні на чому, і торкнулася навіть такої безневинної, здавалося б, речі, як прогноз погоди. Вона була б, звісно, безневинною, якби погодні умови не впливали і на наших аграріїв, і на наших воїнів, які знаходяться на позиціях. Тож пильнуйте свій емоційний стан, коли, на превеликий жаль, треба пильнувати навіть тоді, коли читаєте прогноз погоди.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує.

0: запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
1: Реклама.
0: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

заворожено слухає ліс. І душі моїй досі неснанне б'є джерельце нових почуттів.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. З вами Ірина Берник. Про головні події на цю годину. У Київській області триває ліквідація пожежі, яка виникла 7 травня на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Про це повідомило Міністерство енергетики. Станом на 9 годину 11 травня пожежу локалізували на площі 1200 гектарів. Вогнеборці продовжують ліквідацію спільно з фахівцями зони відчуження. За даними Міністерства, у зоні відчуження не зафіксовано перевищень контрольних рівнів гамма-випромінювань. Рівень радіаційного фону, якщо порівнювати з середньомісячними величинами, не перевищений. Фахівці Чорнобильського заповідника моніторять ситуацію здовж річок Прип'ять та Уж. Загалом до ліквідації пожежі залучено 326 людей особового складу та 78 одиниць техніки. Радіаційний фон у районі пожежі залишається у межах норми. Держатомрегулювання пояснювало, що пожежа охопила відносно чисті заповідні території, які виконують бар'єрні функції і не містять місць тимчасової локалізації радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок ліквідації наслідки Чорнобильської аварії. Аніта Орбан, кандидатка на посаду міністра закордонних справ Угорщини, запевнила, що Будапешт має намір бути партнером Європейського Союзу і не буде використовувати право вето як політичний інструмент. Про це Аніта Орбан сказала під час слухань перед Комітетом з європейських справ, цитує Індекс. Аніта Орбан виступила за необхідність розриву з політикою попереднього уряду. Вона заявила, що упродовж останніх років Угорщина часто була палицею в колесах, а не партнером Європейського Союзу, що послаблювало роль країни. Вона пообіцяла, що під керівництвом партії Тиса Угорщина не буде слабкою і мовчазною державою-членом ЄС, але також не стане країною, що не захищає власних інтересів. Одним із найактуальніших питань Угорщини вона назвала повернення фінансової допомоги від ЄС, яку призупинили через ризики для верховенства права та корупцію в країні. За словами Аніти Орбан, завданням нового уряду буде відновити довіру в ЄС, виконати необхідні умови, щоб гроші могли надходити. Міністерство оборони Великої Британії за 4 роки витратило понад 16 мільйонів фунтів стерлінгів, а це понад 21 мільйон доларів, на обслуговування терміналів Starlink. Частина з них пішла на закупівлю для України. Про це йдеться в урядових даних Пошта Телеграф. Так, частина коштів пішла на закупівлю Starlink, які у межах підтримки України Велика Британія передає Україні. Термінали Starlink використовують сигнали із супутників, щоб забезпечити українським військовим безперебійний інтернет-зв'язок на лінії фронту. Як пише Телеграф, з 2022 року Україна загалом отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink. Інша частина коштів стосується забезпечення роботи Starlink для британських солдатів і моряків, які працюють у віддалених районах. Уряд України запускає проєкт «Досвід має значення», у межах якого українці віком понад 50 років зможуть навчатися, стажуватися і працевлаштовуватися у компаніях. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона зазначила, що за результатами дослідження ринок праці після 50 років, 65% компаній говорили про бар'єр цифрових навичок у людей віком понад 50 років, а 60% визнають вплив вікових стереотипів під час наймання. За словами Свириденко, програма «Досвід має значення» націлена на стимулювання роботодавців і створення можливостей для людей з досвідом, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проєкт передбачає навчання, оновлення резюме, адаптація до сучасних вимог ринку праці і здобуття практичних навичок, зустріч із роботодавцем і обговорення формату співпраці, працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якого кандидат знайомиться з робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 11 травня, мінлива хмарність, максимальна температура в день плюс 22, попередньо без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 20, мінлива хмарність, На завтра синоптики прогнозують дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
2: Жидачів ФМ.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

зробим красиво, давай будем щасливі. Ти для мене як диво, давай зробим красиво.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш,

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: що подаруєш, його забере.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Новий хіт на Жидачів ФМ.
3: Знаю то любов, знаю ти є так.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

тихі кроки твої. Я не знаю тебе, я не знаю про тебе. І для чого приходиш з далеких тих днів?